0: Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.
1: 1, 2, 1, 2.

0: velkommen. Nei,
1: sånn og skriken.
2: Hallo gutta.
0: Vi ble veldig
1: ja, vi ble veldig høyt. Men hei hei.
0: Hallo.
1: Velkommen til Spillhjørnet. Radio Toten versjon. Hører dere meg nå? For det er, det er veldig dårlig lyd.
0: Ja, vi hører deg.
1: Ja.
0: Så, litt kjapt. Det vi skal prate om i dag, hva vi har gjort i påsken.
1: Ja,
0: påsken. Vi er her i dag, Martinius.
1: Sander.
3: Felix.
0: Ja, hei. Og vi er tilbake etter påsken.
1: Ja, vi skal snakke litt om vi skal snakke litt om nyheter og ja, hva vi har gjort i påsken. Så det er bare å begynne.
0: Ja. Ja. Ja. Så
1: vi kan begynne med deg, kanskje?
0: Jeg har vært på TG i Hamar.
1: The Gathering.
0: LAN. Mm. Det var veldig gøy.
1: Hva er The Gathering, Felix? Martinus?
0: Det er LAN på Vikingskip i Hamar. Hvor der, du kan velge hvor mange dager du vil være der. Det er to dager, og så kan liksom, det varer hele påsken.
1: Mm.
0: Jeg var der i to dager, onsdag til fredag. Og jeg koser meg skikkelig. Det er LAN med overnatting og Matt med DJ-greier og slik. Det er
1: jeg hørtes veldig kult.
0: Og så sånn der mat man kan kjøpe der. Jeg har kjøpt en ny skjerm til PC-en min. Det var veldig bra.
1: Nytt spill og...
0: Jeg har kjøpt et spill som heter Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
1: Mm.
3: Jeg elsker deg for det.
0: Ja.
1: Men du hadde en fin påske.
0: Jeg hadde en veldig fin påske.
1: Ja.
0: Hva gjorde du i påsken?
1: Nei, jeg satt helt til fredagen, så satt jeg egentlig innelåst opp og spilte.
0: Ja,
1: jeg spilte opp at Baldur's Gate 3, som jeg ikke har spilt på lenge. Jeg har ikke spilt på faktisk sånn. Fem måneder for, tror jeg. Og jeg har, det er sjette gang jeg spiller det. Har 400 timer nesten. Så det er like bra som før. Jeg anbefaler virkelig Baldur's Gate 3.
0: Ja. Og så hva har du gjort?
3: Jeg har sittet i en Discord-samtale i 100 timer.
1: 170 faktisk.
3: Ja,
0: fuck.
3: Ja, jeg har bare satt i Discord-samtale egentlig. Og så har jeg sett på ting. Jeg har spilt Skyrim litt.
1: Mm. Det er litt gøy da, for vi har jo Felix har jo sovet i call, i en samme gruppe vi har.
3: Discord.
1: Så vi har faktisk to år at vi har vært i den samtalen i 170 timer.
0: Så når vi bare skal prate i den, så bare joiner vi samtalen.
3: Så er
1: det
3: der.
1: Ja. Gunnar er det alltid, og du er det alltid.
3: Var alltid. Nå har jeg skrudd av tingene mine, så nå er jeg ikke nede der.
1: Mhm.
0: Ja, men det er jo egentlig alt det vi har gjort i påsken. Eller hva mer har du gjort i påsken? Har du gjort noe mer?
3: Jeg har sett på trailer og sånt, filmer og sånt.
0: Ja.
1: Også, skal vi hoppe over til hvis det ikke er noe mer?
0: Ja, vi rekker vel kanskje ikke så veldig sånn spesielt spillnyheter, men vi kan si kanskje...
1: Vi kan ta litt spillnyheter, kanskje. Ja, litt spillnyheter.
0: Vi kan vel det.
3: Så skal jeg bare starte.
1: Jep.
3: Ja, vi har jo den Backrooms-filmen.
1: Hva er Backrooms?
3: Backrooms er en... Ok, det er vanskelig å si det på norsk, men liminal space. Det er noe som du føler, du kjenner igjen, men du kjenner det ikke igjen.
1: Ah, litt sånn déjà vu.
3: Ja, déjà vu, men det er ikke ekte. Du har aldri følt det, men det er på en måte déjà vu.
1: Det er hjernemanipulasjon.
3: Også, i filmen så handler det om en fyr som har laget... Det handler om kortfilm som en fyr har laget, som heter Kane Pixel. Han lagde at Backrooms er uendelig gående. Og de har laget en film om at en fyr finner det med å gå inn i en vegg, og så går han rundt og liksom finner ting og spiller noen monster og sånn.
1: For Backrooms i bunn og grunn er vel egentlig en uendelig korridor, gang, rom.
3: Det som ligner på en office, på en måte.
1: Ja, litt sånn kontoraktig.
3: Hvis du vil ha et bilde, søk opp bare Backrooms, så kommer det opp et bilde.
1: Ja, søk opp Backrooms, så finner du veldig klare bilder om hva det er.
0: Ja, og så, det er vel det vi trenger å si.
3: Ja.
0: Men jeg vil si en ting. Det er at Artemis 2.
1: Ja.
0: Artemis 2, det har jo kjørt rundt måneden og tilbake.
1: Mm.
0: Og akkurat som de, så er jo vi tilbake neste uke.
3: Ja.
1: Ja, altså, de er også tilbake neste uke, så... Ja. Nei, de er jo tilbake denne uka her, teknisk sett.
0: De kommer tilbake i morgen.
1: I morgen?
3: I morgen.
0: Mest sannsynlig så gjør det det.
1: Ja, men jeg må visst...
3: Velkommen hjem, Fantastic
1: Four. Uansett, velkommen til hjem Artemis 2.
0: Ja, vi heier på deg. Og så da gjør vi det samme som de, bare neste uke at vi returnerer.
1: Ja, følg oss gjerne på Spotify, Spillhjørnet.
3: Ja.
0: Og hvis det er noe dere vil høre på, blant annet podcasten eller Toten Radioversjonen, så kan dere sende oss melding på mail.
1: Ja,
0: vi gjorde nytt podcast. Alfa@gmail.com.
1: Så vi har jo mail, så hvis det er noen tilbakemeldinger eller noe vi kan gjøre, så send mail eller på TikTok, spilljordnett på TikTok og Instagram og alt.
0: Ja. Og så ja, da håper vi dere I Toten har en bra dag videre.
3: Ja.
0: Og så da snakkes vi neste uke. Ja.

Det er ikke så godt å vite hva den her melodien egentlig heter, fordi at jeg har skrevet Tigrene fra Nord, altså Los Tigres del Norte, og så heter melodien Los Tres Amigos, altså De tre vennene, jeg vet ikke. Men i alle fall så var det ubehagelig å høre på melodien på spansk. Og som sagt, så henter jeg melodiene fra alle prestehjelp, hvis vi skal si det på den måten. Så sånn er det nå blitt. Så da kan vi flytte oss til Sverige og til vikingerne, leende gulbrune øgon.

Da får vi si takk til Tino Rossi. La chante du gardien, noe sånt. Men du vet, når han synger på fransk, er det ikke så godt å uttale det. Men, sånn er det nå. Vi skal høre på han Mark Dinning. Han hadde jo en del melodier på rundt 1960, pluss minus. En melodi som heter Lonely Island er det vi skal høre på. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om den, men den er vel ganske bra å høre på. Jeg kan ikke huske sist jeg hørte den, men kan være det samme. Once more we wander, and in a shady nook we'll dream the... Selvfølgelig greier jeg å få på feil melodi, men det jo sånn som heter. Skal vi se om ikke vi greier å få den i gang igjen.

Ja, det var Merle Haggard, nei, var det ikke, det var Merle Travis som vi hørte her, og melodien, det var Louisiana Boogie. Ja, så heter melodien, men han har vel kalt den for noe helt annet. Kanskje han lagt på litt med Boogie Woogie Man. Ok, det kan jo være i grunn det samme det. Vi har nå i hvert fall hørt melodien, og nå skal vi til Tyskland i den tiden Roy Black var oppegående. Leise Rieselt der snø. Ja, ja, det vel kanskje en liten kjøretur i snø, det vel det han skal synge om. Vi hører på melodien uansett.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her ifra Norge, nemlig Mimix fra Andebu i Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarne, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var ikke av stabelen der inne. Det var på i mai i 1990 for nøyaktig 6 og... Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Toten Radio, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil i hele verden.